inte ge dig. Det finns ingen stjärna som är du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara blöss som du. Du skälver min jord, som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen. Som med världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

liten boll som rullar ut för berget tyst och blint. Och som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord som ensam snurrar.

0: God förmiddag. Ja, idag så är det Sveriges nationaldag och det är ju trevligt att fira. Men närmsta timmen då ska det handla om ett annat högtidligt 50-årsfirande. Ni ska få höra Svensktoppen som ägde rum samma dag som Lasse Berghagen fyllde 50 år. Han är dessutom nykomling på listan och han är med under hela sändningen. Han får inte heller veta vilken plats han har hamnat på först. Det är dags för hans låt. Så varsågod Ann i den här sändningen ifrån den 13 maj 1995.
1: Sveriges Radio P4, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen med Susanne Axell.
2: Då får jag säga hej och jättevarmt välkomna till den här lördagens Svensktoppen. Lördagen den 13 maj 1995 och ikväll är det dags. Jan Johansson tävlar för de svenska färgerna i Dublin och jag vet att jag kommer att hålla båda mina tummar. Vi ska börja listan, precis som vanligt, med att berätta om de melodier som inte lyckades ta sig en plats. På 15:e plats med 26 poäng så blev det Frihetskämpar med Anders F. Rönnblom och så Stefan Sundström. På 14:e plats Sofie med Wild Rover som fick 27 poäng. Den här gången blev det ingen gång för Lisa Nilsson. 13:e platsen och 61 poäng för just den melodin som heter Den här gången. Vi sex tog 12:e platsen med Varma vindar, blåa hav och det gav dem 109 poäng. Och så dagens värsta och mesta ras från 3:e platsen till 11:e platsen. 3 kronor och Nick Borgen, den glider in. Silverplacering för 3 kronor och Nick Borgen, han åkte ut från listan, så kan det gå. Hjärtligt välkommen och ett stort grattis på födelsedagen, Lasse Berghagen.
3: Ja, tack ska du ha. Mm. Nu börjar jag ana något där.
2: Du gör det?
3: Ja, det var ju väldigt roligt.
2: Ja, må han leva. Ja, må han. Här kommer producenten Lasse Gorell.
3: Ja, tack ska du ha. Åh, oh, så fina blommor.
2: Nu vet jag, Lasse, att ditt hjärta klappar verkligen blågult, men det blev lite vita och blåa och gula blommor den här gången.
3: Ja, det är en studentbukett. Så vacker.
2: Tycker du om lövkojar?
3: Ja, du. Vilken fantastisk doft. Nu kom våren verkligen.
2: Mm, vad härligt. Mm. Idag fyller du 50 år. Hur känns det? Är det höjdpunkten? Börjar det sluta neråt eller går det uppför?
3: Jag tror att det går stadigt uppför faktiskt. När någon frågade mig häromdagen så svarade jag på ett sätt som jag hade hört någon annan säga, nämligen hur känns det att fylla 50 år? Ja, om man betänker alternativet så känns det helt okej faktiskt.
2: Mm. Du ser hemskt glad ut i alla fall.
3: Ja, jag tycker det. Jag är lycklig. Jag är en lycklig människa.
2: Mm. Det är mycket stora jubileum för dig. Du är 50 år ung eller gammal, hur man nu vill se på saken.
3: Mm.
2: 30 år har du varit artist.
3: Ja, det är 30 år sedan som jag skrev på mitt kontrakt med Simon Bren på Karusell. Och det har varit 30 helt fantastiska år. Mycket rika. Och om jag sammanfattar det så har det faktiskt varit möten med människor som har hjälpt mig i karriären hela tiden.
2: Vi ska prata mer med den här unga 50-åringen genom programmet, genom hela Svensktoppen. Och Lasse är med mig ända till slutet. Men nu tänkte jag att vi skulle spela veckans 10:e melodi som var 8 förra veckan. Här har den fått 171 poäng och heter Lång väg till dig. Och det är Striplers som sjunger.

0: Ja, det var gruppen Striplers det och Lång väg till dig. 171 poäng fick de. Och så blir man ju lite upphetsad då som kvinna när man har en 2 meter lång man i studion. Så jag glömde att berätta 3 kronor och Nick Borgen fick 168 poäng för sin 11:e plats. Ja, Lasse Berghagen, 50 år ung. Du har väl förstått nu att du ligger på svensk
1: toppen? Ja, det är ju oerhört roligt. Det är då, vad jag har förstått, den 30:e melodin som jag har på svensk toppen på de här åren.
0: Blev ett jubileum det med?
1: Ja visst, ja, det är fantastiskt roligt, det måste jag säga.
0: Du nämnde Simon Brem som var den som blev en liten katalysator och drog dig in i branschen.
1: Ja, definitivt. Och jag fick ju några år då med Simon, han gick ju bort strax efter. Han tyckte om mina visor, jag hade ett knippe, 12 stycken exakt när jag träffade honom. Och han sa direkt, ja, vi gör en skiva. Jag var 19 år så jag behövde då, eller jag fyllde precis 20 år så att jag behövde målsmans underskrift på kontraktet. Jag har kvar det fortfarande.
0: Men om jag säger en kvinnas namn också, Barbro Lillbab Svensson, det var också en del av
1: början. Ja, jag jobbade då på en bondgård utanför Stockholm och skulle gå om sista ring. Men, och hade då spelade på en fest, en NTO-fest på Kammarkargatan. Och där var då producenten Curry Pettersson. Och dagen efter ringde de mig och frågade om jag kunde komma in. Och jag lämnade traktorn då med halm i kalsongerna och for in. Och Simon tände direkt. Och samtidigt så bad han Curry ordna så att de andra artisterna i hans stall så att säga skulle komma och träffa mig på Hamburg Börs. Och det var då Barbro som kom i vanlig ordning. Den enda av dem som hade tid.
0: Glad som vanligt.
1: Ja visst. Mm. Och dagen efter så ringde hon mig och frågade om jag kunde komma hem till henne och skriva några texter. Och då for jag dit och där blev jag kvar och på den vägen är det.
0: Oj, oj, oj.
1: Det var 2 dygn som förändrade mitt liv totalt.
0: Ja, för du skulle bli jägmästare från början.
1: Ja, jag skulle bli jägmästare.
0: Mm. Var mamma och pappa besvikna när du bytte bana?
1: Inte besvikna, men nog konfunderade. Det kan jag förstå. För att, ja, en osäkerhet. Hur kan man då försörja sig på att musicera och var trubadur som jag var då och sjöng till gitarr. Men med åren så tror jag att de har uppskattat det jag har gjort. Eller jag vet att de har gjort det.
0: Nu ska jag fråga dig, vad tycker du om Arvingarna?
1: Jag tycker de kom som en frisk fläkt.
0: Då tar vi en frisk fläkt nu då. Här är Bo Diddley.

0: Musiken är mitt liv, så har Gert Längstrand skrivit i Bo Diddley med Arvingarna. 178 poäng och 9:e plats, och Lasse Berghagen, 50 år idag. Nog blev musiken ditt liv alltid?
1: Ja, jag kan nog säga att utan musik så vore livet ett misstag.
0: Det är så alltså?
1: Ja, jag tycker det. Ja, musiken blev mitt liv, och när jag var i de yngre tonåren så fick jag diktsamlingar av min far. Det var Dan Andersson och Nils Ferlin, och de blev mina husgudar. Och jag började själv skriva då dikter, och sen kom gitarren när jag var, jag tror jag var 16 år. En Levin-gitarr fick jag av min mor, och sen var det kört. Sen var det bara det som gällde.
0: Mm. Stickan Andersson sa till mig för ett tag sedan att this is it, så kände han det när hans första platta kom ut. Var det så för dig också?
1: Ja, jag var omtumlad, och jag vet att när den första skivan släpptes så var det någon som sa att jag hörde den på radio. Jaha, så hur lät den där? För då tyckte jag att radio var nu ännu konstigare naturligtvis än att jag hade fått göra en skiva. Mm. Så att, jo, det var omtumlande. Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Det här med segling, det avspeglas mycket i din musik, eller hur? Och Stockholm.
1: Ja, och då skulle jag veta att jag som stockholmare inte upplevde Stockholms skärgård förrän jag var en 35 år. För att vi var alltid uppe i Dalarna, i Svärksjö, Dalarna på sommarna. Men sen fick jag det i present och köpte min segelbåt och seglade ut och upplevde denna fantastiska arkipelag.
0: Härligt det låter. Då ska vi segla din båt i hamn, Lasse, för det sjunger Helen och gänget, som ligger delad 7:e plats den här veckan med 188 poäng.

Helen och gänget från Skåne sjunger segla din båt i hamn. Och för enkelhetens skull nu så har nästa sjua också 188 poäng. Men det är en annan grupp och en annan melodi. Här blir det

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.